A koji to zanat koji nestaje, kažu u mnogim zemljama, sve manje časovničara koji popravljaju mehaničke satove, ipak najbolje među njima imaju liste čekanja u svetu, dakle od nekoliko mjeseci, jer ljubitelji luksuznih satova traže upravo ručni rad i iskustvo. Drugari, koji zanat po vašem mišljenju nikada neće nestati bez obzira na razvoj veštačke inteligencije i svih tih tehnologija? Ono što je također zanimljivo, da u Japanu recimo postoje zanatlije koje odlično zarađuju, to je bitno, i koje decenijama usavršavaju izradu samo jednog proizvoda. Jedan poznati majstor proveo je više od 50 godina praveći ručno izrađene makaze, koje su se prodavale nenormalno, koje koriste frizeri širom sveta. Za izradu jednog para potrebno mu je nekoliko dana, a kaže da posla uvek ima. Koji zanat po vama ne može da nestane prosto? Javite nam samo tvoj Nemanja.

policija u Kragujevcu je uhapsila čoveka 82. godište, državljanina Azerbejdžana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevare i oštetio 73-godišnju ženu za 9.250 evra. Tako je saopštilo danas Ministarstvo unutrašnjih poslova, a prenose mediji. Dakle, prema navodima MUP-a, sumnje se da je oštećenu telefonom kontaktiralo nepoznato lice koje je lažno saopštilo da je ćerka teško povređena i da je potreban novac za hitnu operaciju. Nakon što je predala novac licu, oštećena je kontaktirala ćerku i shvatila da je prevarena. Dakle, kažu da je kod osumnjičenog lica pronađen novac za koji se sumnja da potiče iz upravo ovog krivičnog dela. Istovetno krivično delo je, ovaj isti osumnjičen je izvršio i na području Zrenjanina, kako se sumnja. Njemu je određeno zadržavanje, a Ministarstvo unutrašnjih poslova drugari opet savjetuje i apeluje na sve građane da novac i druge vrednosti ne predaju ili uplaćuju nepoznatim licima bez prethodne provere navoda sa članovima porodice, zdravstvenim ustanovama ili nadležnom policijskom stanicom, kao i da svaki sumnjiv poziv ovakve prirode prijavite obavezno policiji. Vodite računa, prenesite starijima. Lexington Band, budi.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.